0: oglasi.
1: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakuumu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart klimu za 349,99. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing